finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

Sakravenski, Kamencin, Gajdo Peljaniki, Savičentin, Velga Parla, Ankin, Intrištin. Kad sam bija lip i mlad, zna sam više nego sad. Da sam prestar za ovaj svit, ali premlad za popuštit. Sam prestar za ovaj svit, ali premlad za popuštit. La strada dell'oblio, la zebruta caro mio. La strada dell'oblio, la zebruta caro mio.